și pocheta sub cas. Ma bine trapă din ce pachită bupas. Papi cu alma de nege bas. Beb dat portos cas pe nu ne mi bars. Nigga snang te pulă pașa bală direct cu tantu. Tantu cu negă cu manche gats. Unde mă